0: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 మెగాహెర్ట్స్ విత్ యువర్స్ ఆచే ప్రశాంతి. ఇప్పుడు మీరు ఉర్దూ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అయాజ్ అహ్మద్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. తెలంగాణ కే గవర్నర్ ఔర్ వజీర్ ఆలా నే ఎల్బీ స్టేడియం మే యంగ్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ కిట్ పెహల్ కా ఆగాజ్ కియా. కిషన్ రెడ్డి నే కహా కి మర్కజీ హుకుమత్ హమేషా తెలంగాణ కి తరక్కీ కి ఖ్వాహా రహీ హై, ఇసీలియే హైదరాబాద్ కో మెగా బులెట్ ట్రైన్ కారిడోర్ కే లియే మున్తఖబ్ కియా గయా. తెలంగాణ మే ధాన్ కి ఖరీదారీ కే లియే హుకుమత్ నే మజీద 20 అజ్లా మే మరాకిస్ మే ఇజాఫే కా ఫైసలా కియా హై. وزارت دفاع نے موسانتی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راجناتھ سنگھ کا شکریہ ادا کیا. اب خبروں کی تفصیل. تلنگانہ حکومت نے سال 2026-27 کے تعلیمی سال کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ایل بی اسٹیڈیم میں ینگ انڈیا ایجوکیشن کٹ پہل کا آغاز کیا. گورنر شیوا پرتاپ شکلا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تقریباً 15,000 فلاحی و سرکاری اسکول کے طلبہ میں کٹس کی تقسیم کی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے عہد کی پابند ہے. اس موقع پر گورنر نے طلبہ کو تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک رکھنے کا حلف دلایا. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کندوکور منڈل میں سڑکوں کے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تیماپور مالم میں منعقدہ 25th سالانہ برہموتسوم تقریب میں شرکت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقے میں سڑک رابطہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے 87 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. کشن ریڈی نے مزید بتایا کہ انہوں نے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے زیر التوا ٹھیکیداروں کی ادائیگیوں کے مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی ہے. کشن ریڈی نے بڑے نقل و حمل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کو ملک کے مجوزہ 7 بلٹ ٹرین راہداریوں میں سے 3 ممبئی، بنگلورو اور چنئی سے جوڑا جائے گا، جن پر تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریجنل رنگ روڈ منصوبے کے لیے اراضی کے حصول کا عمل تیزی سے جاری ہے. ریاستی وزیر وی سری ہری نے کہا ہے کہ ووٹ دینا ہر شہری کا آئینی حق ہے اور جمہوری ذمہ داری ہے. مکتھل میں خصوصی جامع نظر ثانی عمل کے سلسلے میں کانگریس کے بوتھ سطحی ایجنٹوں کے لیے منعقد

نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں آپ سنیں گے قرأت کلام پاک حرف تابندہ۔ ڈاکٹر مائک پر سلسلے تحت ہم پیش کریں گے انٹرویو، اس کے بعد آپ سنیں گے گیت سریلے کا تجامے، کچھ سریلے گیت۔ پروگرام نارنگ کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئیے سامعین، پروگرام نارنگ کا آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے۔

0: قراتِ کلام پاک ابھی آپ سن رہے تھے. اب آئیے سنیں حرفِ تابندہ, تحریر و پیشکش ہے محمد نور الدین کی.
1: ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے, اور دماغ صحت مند ہو تو کوئی بھی امتحان مشکل نہیں ہوتا اور کامیابی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں بچے جب تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو اپنی غذا اور کھانے پینے کی روٹین کا خیال نہیں رکھ پاتے. امتحان کی تیاری, اسائنمنٹ جمع کروانے کی ٹینشن اور دیگر روزمرہ معمولات مستقل طور پر طلبہ کے ذہنوں پر سوار رہتے ہیں. اسی وجہ سے بہت سے طلبہ اس قدر توانائی نہیں رکھتے کہ وہ تعلیم اور زندگی میں توازن لا سکیں. اسکول, کالج, گھریلو اور سماجی سرگرمیوں میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے اظہار کے لیے طلبہ کو فٹ اور صحت مند رہنا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین اپنے بچوں کی غذا کا بہت خیال رکھتے ہیں. کم عمری سے ہی متوازن غذا مستقبل کے لیے ایک عمدہ بنیاد فراہم کرتی ہے. اس سلسلے میں کچھ نکات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. غذا کی مقدار کا خیال رکھنا. بہت زیادہ کھانے کا مطلب صحت مند ہونا نہیں ہوتا, اس لیے غذا کے تناسب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. خاص طور پر سبزیوں, دالوں اور گوشت کا تناسب عمر اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. ناشتہ ضرور کریں. چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں, آپ کو غذائیت سے بھرپور ناشتے پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اپنے دن کا آغاز عمدہ ناشتے کے ساتھ کیجیے. پانی پیتے رہیں. پڑھائی کے دوران آپ پانی پینا بھول جاتے ہیں یا ٹالتے رہتے ہیں, جو کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. وہ طلبہ جو گھنٹوں

0: مطالعہ کرتے ہیں یا اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں ان کے لیے زائد مقدار میں پانی پینا بہت اہم ہے۔ اپنے ساتھ ہمیشہ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں۔ میٹھا اور جنک فوڈ کم کھائیں۔ بہت زیادہ کھانا کھانا پریشان کن نہیں ہوتا، البتہ آپ میٹھی اشیاء، کولڈ ڈرنک یا جنک فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کھانے والی غذا لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش ہو۔ نیند صرف طلبہ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے بھرپور نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ آپ پڑھتے یا ذہن نشین کرتے ہیں وہ نیند کے دوران آپ کے دماغ میں جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر سونے کی کوشش کریں، ایسا کرنے سے آپ کی کھوئی ہوئی توانائی لوٹ آئے گی، اسی لیے اسے پاور نیپ کہتے ہیں۔ پوری رات نہ پڑھیں، بہت سے طلبہ ساری ساری رات پڑھتے ہیں جس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ موزوں نیند نہیں لیں گے تو آپ اپنی بہتر کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا رہے ہوں گے اور آپ کی صحت بھی متاثر ہونے لگے گی۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے تحقیق و تجربے بتاتے ہیں کہ کلاس روم، تعلیمی اداروں میں ساتھ وقت گزارنا اور ہاسٹل میں ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کو نزلہ زکام لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس زمن میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جب بھی آپ کسی بیمار فرد سے ملیں یا گندی جگہ سے آئیں تو ہاتھ ضرور دھوئیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ پر جراثیم لگ چکے ہوتے ہیں، اور اگر وہ جراثیم والے ہاتھ آپ اپنی آنکھوں، ناک یا کانوں میں لگائیں گے تو جراثیم وہاں منتقل ہو جائیں گے اور آپ کو بیمار کر دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کولڈ ڈرنک یا پانی کی بوتل شیئر کرنے سے گریز کریں، اس سے بھی جراثیم منتقل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اسکول یا کالج جانے کی بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ دوسروں کو بیمار کرنے کا باعث نہ بنیں۔
1: حرف تابندہ ابھی آپ سن رہے تھے۔ یقیناً دوستو، صحت ایک نعمت ہے اور ہم سب کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

وقت ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمراہی کا، اور ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل کو لے کر حاضر ہوں میں، یعنی آپ کا اپنا عزیز دوست فیروز۔ تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب۔ اور ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں گولڈن ایرا کے ان چنندہ نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اور آپ اسے بار بار سننا چاہتے ہیں، گنگنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی چنندہ نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں گولڈن ایرا کے، جس میں سب سے پہلا نغمہ آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں 1960 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم کوہ نور سے۔ آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی۔ تو آئیے اس بہت خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شکیل بدایونی نے لکھا ہے اس گیت کو، اور سنگیت ہے نوشاد صاحب کا۔

دمبر جو ادھر منہ پھیرے، آوارہ فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ رومانٹک گیت گولڈن ایرا کے فلم آوارہ سے۔ اور دوستو وقت ہے آگے بڑھنے کا ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ، کلاسک دور کے بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ کو یہ نغمہ کیسا لگ رہا ہے، یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے، آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے، اور اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com۔ آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیں، اپنے فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہم اس پروگرام کو اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ۔ ہندی سنیما کے سنہرے دور کی بات ہو اور مستی رومانس تتھا چلبلے انداز سے بھرپور گیتوں کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یقیناً اب آپ کے لیے ایک ایسا ہی گیت جس کی دھن سنتے ہی قدم تھرکنے لگتے ہیں اور چہرے پر مسکان کھل اٹھتی ہے، ایسا ہی ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے 1957 میں آئی فلم نیا دور کا یہ سدا بہار گیت، جس کے گیتکار ہیں ساحر لدھیانوی صاحب، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے او پی نیئر صاحب نے۔ اس گیت کو اپنی جادوئی آوازوں سے سجایا محمد رفیع صاحب اور آشا بھوسلے نے۔ تو تیار ہو جائیے اس دور کی رنگین فضاؤں میں کھو جانے کے لیے، اور یہ بے حد دل کو چھو لینے والے

جو دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ مال ہے نہ شہرت، بلکہ وہ روشنی ہے جو ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی مایوس چہرے پر مسکان بکھیرتے ہیں، کسی پریشان انسان کا سہارا بنتے ہیں، یا کسی کے دل میں امید کی شمع جلاتے ہیں، تب انسانیت کا اصل پیغام زندہ ہوتا ہے، اور وہی پیغام دیتا ہے فلم سنت گیانیشور کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ، مکیش صاحب کی آواز۔

یہی پیغام دیتا ہے کہ ترقی اور کامیابی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے سماج کی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ مل جل کر کام کرنے کی سوچ ہی ایک بہتر اور خوشحال دنیا کی بنیاد رکھتی ہے، خوشحال سماج کی بنیاد رکھتی ہے۔ فلم نیا دور کا یہ کالجئی نغمہ محنت، ایکتا اور انسانیت کا بہترین ترانہ ہے۔ اسے اپنی دمدار آواز، داور دلکش پیشکش سے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے محمد رفیع صاحب اور آشا بھوسلے جی نے۔ تو آئیے اپنے دلوں میں بہت محبت، ہمدردی اور جذبات کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو نہ صرف اپنی منزل آسان بناتے ہیں بلکہ دوسروں کی راہیں بھی بہت خوبصورت بن جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہیں۔